0: أهلا بكم من جديد. اعمل حسابك المساحة الاقتصادية في إذاعة الشمس. لطالما قيل أن ثروة إسرائيل الحقيقية ليست في الموارد الطبيعية بل في العقول والأدمغة، لكن ماذا يحدث عندما تبدأ هذه الأدمغة بالرحيل؟ بين ضغوط الاقتصاد وأزمات التكنولوجيا والصراع على أولويات الموازنة، هل يواجه الاقتصاد الإسرائيلي أخطر تحدي طويل الأمد منذ سنوات؟ أطيب التحيات للبروفيسور مانويل ترختنبرغ، محاضر وباحث في الاقتصاد في جامعة تل أبيب، باحث كبير والرئيس الأسبق لمعهد أبحاث الأمن القومي. تساريم طوفيم لبروفيسور مانويل ترختنبرغ.
1: تساريم طوفيم جم لك ولمازينين.
0: تودا بروفيسور ترختنبرغ، أيم تفاؤات أو تفاؤات بريخات مخوت من إسرائيل והזינוק אחד במאגרים היא תגובה זמנית למציאות הנוכחית, או שאנחנו כבר עדים לשינוי מבני שעלול להשפיע על עתיד המשק והכלכלה הישראלים?
1: אז קודם כל זו תופעה מדהיגה, כך או כך. אנחנו רואים בבירור, הנתונים לא משקרים, בין אם מסתכלים על אלה שעזבו את ישראל לפחות 12 חודשים, זה הנתונים שיש לנו על 23 ו-24, אנחנו רואים קפיצה של 50% לעומת המגמה שהייתה שנים רבות, מסדר גודל של 35,000, 34,000 ל-50,000. ואם אנחנו מסתכלים על אלה ששהו בחול לפחות 3 חודשים ברצף, שזו אינדיקציה, כן. עדיין לא מלמד על הגירה, אבל אינדיקציה, הרבה שנים, זה היה בסביבות ה-61-62 אלף לשנה, בשנים האחרונות, מ-23, קפיצה ל-36 אלף, 91 אלף, גם ב-24, גם ב-25. זו קפיצה של יותר מ-50%, כן. ושוב פעם, כן, זה מאוד מדיק, גם אם אנחנו לא יודעים בדיוק מה המניעים מאחורי זה.
0: אז זינוק חד בתופעה של בריחת מוחות, תופעה מדאיגה, מדובר על רופאים, מהנדיסים, אנשים שבאמת מאוד חשובים לכלכלה, והשאלה המתבקשת להערכתך עד כמה יוקר המחיה, הגירעון, העלאות המיסים, העתה בשוק ההייטק, משפיעים על ההחלטה שרופאים מהנדסים, אנשי מקצוע לחפש את עתידה מחוץ לישראל, או שמה זה...